0: Deep in the heart of Nigeria, in the land of the River Benue, a sound is rising, not from one city, not from one crowd, but from an entire state.
1: Awakening. It begins in
2: Makurdi. Amo, ena betu Makurdi. Amo tu azanku nukwe neto. Amo, eyi, okwe. Hey, amo kaji azan, bae we aweton. Ene godu, ena doyi, Benue. Petron fine, amo di. De jisigilo na yi doto, e basi. Oh, suwe metoni e. Amo, abi anwe, otori do ti na mele. Amo, klisi, jau, wato, ulono. Hey, lo, uwe nyi, bedo po plebu. Hey, na wa yime, do kon lebo to WF, mito kumu idali. Amo di, GCK. Hey, nyi, bofo akotale kukpo ton. Amo, hey, na be, debo na ti na devido wato le ga. Amo, to a phone free free, gan chat to me, to Benue State, any IBB Square. But if you don't want to na put it up, na yendo so, na do mongu, na do ya, ga do go to the video, wae ton le me, wae po mwa dadi, yona yi to sa me di, lona yi anza, kwa ton, nukwa weto, eh, lona zwa yina o, numi mo, to IBB Square, lo, do klo, to Benue State, lo, amo di, eh, wana tina, yido, impact academy, na Georgia, mi ton le, weme kia, weme vi mi ton le, Hey, Lord, I'm talking. Hey, now those are gandos. I'm ugbezan. Hey, je. To ugire devi eto ehime. I'm ugbezan. Hey, niya hold lot on ugire devi eto me. Uwe yu hotalo. I'm odi. Aya je we na ni. Na mina mo hu hono juwe eto. Na do de do no kom. I'm odi. Ndi I'm odi. Yewa te do na mi devi eto azan gbanto. Hey, ni azan a weto usue eto. Mi mo to devi we jaila popo. Uwe uho juwe eto na no wa. Did you not see? Moe, Minamo, Nujo, Nue, Najo, Fula, Nado, Nado, and Betole, Godo Teme, Nado Baze Gele, and Moe, those Monclisi, darling. Niwa Je, eh, Basi, Azantita, Amo, Azantita, Azantita, O Sun, eh, Wany, Chan with Toloton, Pride Bonaso Tinga, na eh, Basi, as one tole, Bupata, Bata, Amo, and the best ones are Tontolo. O beto suda kuri dopo to eyin a o to emi le do otupo amo eyin otupo otupo to we jayi to gan ton me beto le po nasi o hoji we ye we ton mo we ye na so si so ni to po gigo gigo ye do eyin medical nu je gigo do po please dali we yin o ho ta e loton amo medical nu je gigo no do po please dali Amo, Azan, Tonto, eh, Kodo, Kagado, Je, eh, Ni Azan, Chiru, Koto, Mimo, Asanja, Ude, Vole, eh, Okuno, Jiro, Nado, So, Gando, Wa, To, Hine, Je, Yoyo, To, eh, Basi, Akwa, Jire, Ton, Leme, Agwe, eh, Na, De, Do, Nukon, Emo, Nado, Godo, Godo, Dete, Utu, Na, Wa, Asukanu, Ni, Wa, Je, Same, Di, Lord, De, Vi, Nde, Do, Mi, Ti, Wa, Indo, Jisi, Ke, Lord, De, Vi, Na, Ton, Son, Fide, Je, Fide, Son, Fide, Je, Fide, Mina mo to e lo melo sun do pulo e mina so mo ye do we went zege son o yo po le ji na ye ko bayi yo po ile je ko da ye na ye ndo so gan do gbalun to to gbe me fi nde mana do alo ti na ye ye we ho do pulo de jo e juro nsan ye ho do to do pulo pulo me o ho ji we to e mo no gbagba do no gbono yin e to ma ko so o do alo ti uwe mo June, photo July, when the girls who chew photo goes to town with talk me, Bittido, Tito, like Popoti, Nado, why you may be me, Clo, Nuria, Nado Tindo, eh, Nipo, Akotale, put on Kotokum with Boy.
3: And some days Santa Paul,
2: so as I would go to where Paul went on now, Banaba, the Mulam, Babu, the Kena, Minile, or so you bow, Nado, Dram, and Messrum, Mito, like Ponto, to the Kuruko, men feed a miller could do, who Jiwea with Tonti, Bopon. De ye to iwado pon polu banaba poko ila won dagbe ye ko yi fide file file na to ila owo lo amo to file ye ko do owo lo tile de iwa do owo lo na mele gbe to suwe yi se mesun le yi se yon po sun po yi se but de fie ye wa yiro e do mesun de bi na ye ko yi se utu de fie ye ko la owo lo boko so wa leko agun ye ton le me de fie wa apostle le wa do de fie banaba yi Mima gang bochifi na me de bule gbeko mi ko du ale me de le ton ti gba ale do mi kete du ale ton bo e ze gbe na dona okuno le dike mi ni gole ko so ina do idra me tru mi ton le pon to to do ko ropo me o fi de mi ko do o okuno ton ti e da o ti do de lo wa na mi ni do pon de ye to wa do na mi ni do pon de ye to mo da ga do ko do okuno po e lo wa mi no iro me dra pon e so ba is division de I'm a devie, me de pepe de tindo division with a grillaton, evangelist don Ernago tindo, eh, you know me mona, o medrapon, now medrapon, you know where you know gualo, na e basi, ali dole, nado so dado, noti, na iana dike, boazon da o ecoina, milonito so dando, dua lebo, and sister Jagunu, edo yado nuboton lo, aduna modoquaze with a grillado tetame, awade mewe, anidola with a gui, awade fude. Apa we to endo anido dra ye pon bo haye noti to e basi o krisi jesu me amon bo modo ade donu kon bo modo aklan de bo modo awe bo so me le gogri na bo na pon de ye na to bi basi do amon we pon mi na so gan do ba ye ne mi o do na dra ye pon na me le ndo yen lo do evangelist sian zon we pastor sian zon we agun vile po aso wa to le po sian zon we e lo yin na mi ndo so gan do ba si mime po si azon we amo devie eto na yan ale mi na mo mi modo mi na lesun yi se no e tin do ale hu bodo hu no bo so pe fe amo di e ndo mo po do nu popo ye dra me le pon ye na no te gribo na lesun asuka do yi se me e na zo gan agun mi ton na do won do aga mi na jide jidogo na agun vi la do won do aga to gbogbo me po do to nu okuno ton le me mo do kologa e na so ren ye do vivenu dawa na o me ile po mo do pologa nde vode bodego e na so ren me ile mo na do jago so igodo de yi wa ro to agun ti tatan le me ni e lowo okun wa do yuro mi osuna to gan to basi de so do yuro mi na so gan to basi mi ma do na de do apa bo na de nuku sesego sigba mi ni tin pon na do mo do pon mi we kre de jedo amo azavu de godo e ma yin osun vude godo amo amo din amo to azavu de godo eh ye so leko ile ye ko le ibo ile awon dagbe to fi de janwe a odo holo a ola holo na gbe to le po nugo ene wo yin mo bo mele so ojo gbe san ye to na okuno ene lo so gbogbo so yin but de vie to azavu de godo amo e indo e bo te yin do agbe de donu kan to won dagbe ni lame na me de bule de ma ko yi se ene wo yin ma ti gbe fe jira ni gbe so go so yi ma na do so gan do goyi o fi de yako wa akodo owo te da ile amo bo na do so gan do wa yi de fi na do so gan do ilana o me de vole bo na so gan do pon jijo wo ye ton ami ndo mlo we lenu tin eno yin o duro mi ton na do so gan do yi na do ilawon dagbe na do ilawon dagbe na do ilawon dagbe ti gba mi mona yi fi de mi ko ila owo lo te da ile okuno ka juro mi ni go so yi okuno mi go so ifide mi ko la owo te da ile bo ipon de to bi ba ido ni we me de clan do vo lo e okuno do nu kun so mi si de ile wa mi osun na we ojire mi ton di na to gan do ba si amo ale to su we to tin to fine na do du ale ye ton mi na yi bo iba yi e ne uto na ba yi pe ma de de fi amo a o tin do yin ko ye ton amo do me ile ma do ene chukere ye ko na we fide ye no si address ile bo ko so oyun e ti ana ba si mi do na go so ye de mo na so gan do do na ye amo ori a wo bo so ma gbe to de we me tin fi me de pepe de so gan yin amo di mi do na de do mo na so gan do ba si ye we yin melody na ba si bu na de bu na do na mele amo me dia ku du ale ton la o kuru no ye bu a ko to si se do ye a na ba si amo to asa o podogbe mi na tin podo okuno po ile sna tin do po garu jesu nko me gbona mi ni funda for me tonji gbona do so gando ido na o me de vole nu mi mo me dra pon ton ni e mo me me sunu mi di kina mi ni wo de okuno ko do ho na mi dogbon me dra pon po hihen ale don emi ko du ale ton le lodo ma ti me dra pon be anyo ya ale don emi du le e ma ko pe amo endo mimayi do joni na mi ujo mi nyomi na hude don mimo na do de minde jo tawa yo yu kunno to me yo le na hi gowa mi ma ha ye lo do to kunno me mina gemele lo do to kunno me sisan ye ton do e do mi ma ko de mi gba ti gba ni we ko de mi ye we ko de mi ye we ko de mi na do yibo he sisan wa na sisan mi ton do so ga do note na o sisan mi ton do so ga do note e ne utu we ye do na mi do me dra po yin nu vive ko de bodo kunno ni gwa lo na we na ni do de de we jo na o azon e ba si won da gbe laton na ewe sisan miton mi ma na ta idi beto de na wure we vi godo e wa ze we vi lo bo so ze do hume e ma hen so yi we gbe mi ma na yin gbeto mo nkan ton ju e we juro do mi ule ni yin o mede e na wen to gbigbo me bona mo ten do tin do sisan e ba si won da gbe mi ko lale ton da wa yiro yin o kuruna ton bo do na jiwe ro jo e gwa lo na mi yen credit me do po na do dede jo na do do a lo to e yin azon lo me po do na do so gan do wa azon o kuruna ton credit de e je do da wa yiro yin o kuruna ton do ni nawe onu mi mo ni nawe o juro de anado no te gri do na juwe we ni gwa na we do ani don do poro pe okunu ko yi na we le po amo ye ko na we o me yo ele si a we ma e ye ko kan yin ko e ton do bo kan fide nanu le do amana ye bo na ize da yi do ho to mene anawa yi bo na yi han ama so ganso wazon lo sa madra ye pon o fi e o to mi ton ko ya na mi ero mi ni bo pon na do pon te me ye te e yin do ko le pon de ko pla ye e yin to clarity to nu kan ye ton ye juro alogo mi ton ye juro me ko won to yi se me ni gokan na ye bo plan ye bo plan ye an do de do nu kan da wa yiro yin o kuna ton ti o ni gwalo na we gwalo na we bo so ren we na do yi ye do me dra kon to e no te gri o to to yin ko jesu ton me mi do pe na we mi na gego le po na yin ko twe na azon da we akoyi do alo mi ton po do do agun si alo me a wa juro do mi ni gan ali don le lo do a ma juro do mi ni wa azon mati ale e ne utu ajuro do na mini dra me mi ko du ale ton le pon to mo da gbe la mi ton me bo so ran e no te to yi se me bo ran e no te to yi se me to kristi me bo do na mi do so gan do ran e no te to e ba si agun mi ton le me ga n wa to de urode a ko pon mi nu mi mo e le po di a ko yi na mi e na no te gri to ha mi ton me to jesu yi ko mi o de jiwo ye we o lo ton do poro po mi ton mi na noti bo na de mi de jo na azon okuruna ton azon wada gbeni latan bo ye o me yin me mi ton le po ye na do so gan no te gribo na wa nwe o kuno jure ni wa to krisi me bo ye na so no te to yi se me kaga je wo ni krisi na wa gwa lo na mi ndo yin vive nu do to bo do yin le gede do to bo so yin nu gbona na mi so ye azon lo bo vive nu po mi do pe na o to na mi ro mi ko se de mi ton mi o de to jesu da o si yin ko me Nietzsche Amo o me do polo o me jiwo ye we ton do polo mi mo e do jiwo ye we tin po mbo le gbo to doctor w ku mo yi we yin o me lo ma e no do ye ho won da gbe lila e no do ye ho wa lo wi we ton e no do ye we ho e ma no da gedu e so no nya mo na nu gbo lo e no wa nu ejiro ni wa na do so gando do ya ni na do no do me do po e so gan na ejo na do na do mo we su na yi lo wa lo wiwe u we ni onu le po e mi so gan tin do wa lo we yi manu ma tin do e na bi on de we e na dun de to asi we amo ze o gbeto edu aga amo amo jiwe we gwa lo na e de donu kan we na ye do ye ho na owo sun ko no alo de chigba imu alogo jiwe we ton yi chigba to din fie mi mo lo e to won da gbe la ka je din fie bo mi to tin do agun de pala ifo ton nu gbono yin nu we ran tan le ni e ma jo mi han jiwe we ton ni e amo din fie mi mo do to ni wa e ton le me e be bibulu pon lo to e ba si owe o me to finiti gba de bi e ku wa gba pe gbon o ayi won le ayi won gbele po me amo n ko se gbe tan o gbe tan ko yaga amo e no wa nu le po lan kristi amo to wu lo me to wa lo we me e yin me no si son ni de de e so no so nu e no so nu kre de je do amo e ma no pon me de sugba e ma to yin ko e de to se daga e no do le po ndo po de we no do we ndo jiwo ya we ndo gigo pana e ma to gigo e de to din chi gba gigo jiwo we ton din we ti den fi amo o me e jiwo ya ko so o sin ka ka je o te yi me bo e yin me de mo no da ge du na do la won da gbe po so la nu gbo ku no ton e ma no la e ma no da ge du e tin do kunu gbe zan etan yin okunu na gbe tole po e ndo mere juwe de blebu na jiwe ya we nu gboro yin je we ton nu we no wa ni e mo nu gboro yin jiwe ya we ton di pale we se agun de do mi te to egbe to te me je ere me lo di e mo me se to nlo e se to na ogbe jiwe ya we ton juwe so se wa fi na do di a adana ogbe to live live amo ogbe to pede e beto wonenu ile we jiwe ya we san to egbe wa lo wiwe ye we ho won da gbe ila ton ye we ho e ba si wa lo wiwe ton le gbo to doctor wf kumoyi me jiwe ya we ko de e ma ko so o dua lo tin adoto season mo e ne utu de bi ma na dua lo tin adodo me lo ya we o me jiwe ya we ton lo o me nu gbo lo o me to juro to ton wa wuri awu na iha toe na ani do so gando ki aloyi len gbo hoto doctor len gbo hoto kumuyi